ye wura dia ai so benya bra awenya asie nyankopa asemo na wana ti asem ne ma le sie wura de emfa wo ma watam foda ai ai ai

aja som fa so bua me na odi mi ko duke na joa me ma mi re mfi wuda wate aja me ma mi re mfi wuda ah